0: でもな、あったい。
1: ジェフ。
0: うん。
1: あの。
0: うん。てがの。いごんかはよくびあい。きちゃまいもんぎぱしゃぼった。あてもな。
1: は。
0: おにゃ、ぎらっぱゆか。なので